उत्किरन्ति भगस्य लीप्सन्ते मूते कृत्वा सजन्ति यथा जनयते वसंकरोति तादृगेव ततो एष ते रुद्रभाग इत्याह निरवत्ययि अप्रतीक्षमायन्ति अपः परिषिञ्च।

रतो दूरमुदय तुदैवन्ततुसुप्त तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्म अन्नपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीराः यदपूर्वं यक्ष्वमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च।

भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम् येन यज्ञस्ताजते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सा मयजूगाषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिग्गश्चित्तग सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुषारथिरश्वानि वयं मनुष्यान्ने नीयतेभिः शुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदचिरं यविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पम्।